0: bạn quê, bạn quê, bạn quê, bạn quê, bạn quê, bạn quê, bạn quê, bạn quê, bạn quê, bạn quê, bạn quê, bạn quê, bạn quê,
1: bạn quê, bạn quê, bạn quê, bạn quê, bạn quê, bạn quê, bạn quê, bạn quê, bạn quê, bạn quê, bạn quê, bạn quê, bạn quê, bạn quê, bạn quê, bạn
2: quê, bạn quê, bạn quê, bạn Now that's the power of Ducky. Ducky.
3: For a shine that's jiggle.